0: Hogarechi hogin hermanos, sud hermana, Dios os obtecin kirechis junilish, laishli nikestalimen, sa sintonía. Rash kuluhuli kapokom hermanos, sabana ninka joruinchis sumenkish, banak aranjoko chitijo, kokana Dios os obtecin kaikwi hermano, mara hermana. Rants akal, parkinikestalimen, laish hermanos, linkashis ruhinchir oxingil jalipokom. Cuidado, no es que le cachuam, chiruli gutan hula, martes, saren chocochi hula, chero chuenin kilo canak, masat salich, ol hermanos, ut hermanos, la radio felicidad, naras le ten, cuidad de catrujin, cuidad de cacbiek, ansila la chol, choquen, cheruquen la promesa, eruquen la ofrenda, arali carmana, tzakal, ta ochak, sa quip honal, salik ángel, naruna ka kocha, naruna ka kuxi chakla, bokom, nakanao chichanak, lik ángel ahin hermanos, jaun lik ángel in eskuz li ratin li kakwa, parki naru la ono ko okeng, chiskuz va li ratin li Dios, rukin okeng, rukin li ka ofrenda, so kanadio chos obtesin kere, chis junilesh, La es Marian Chalin Cachitoro Hinchis Yabenkil Lik Abash Banalika Hunan Kinume Banamakano Koro Hinchis Banunkil Banak Tentuna Eto Atinda Rikilika Kualihona Tilina Kaikal Salikachol Okada Chihogin Dio Chosopte Sin Kere Chihogin Shkaberesili Loklak Angeli Kakuachi Sinta Chal
1: Pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42.
2: Hemos llegado al final de tu programa. Cristo pronto viene. Le invitamos a sintonizar el día de mañana a esta misma hora y en esta misma estación.
3: Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
4: San Lucas capítulo 6.
5: Sajun li hilobal kutan li Jesús yochinumek sajun sir li akwim trigo prochubene blistolom. Eblistolom ke chot tru li trigo nachkeokep chunumek utkerisili rish saruqeb utkeshkwa. Kwankep kwib oshibeb la fariseo keril nachkeokep chish sikbal ru li trigo keshkireb.
6: Aun nachkeokep chish sikbal ru li trigo salilu al kutan. Aut nak neke manulik angel mo ko usta narah salilu al kutan.
5: Le Jesus kicha ok ut kishtere.
7: Mama kung kway rilom salisantil hu li karu kishpanu lakdavi nak han utep li rochpen te tsokak. Lakdavi ki ok sali rochoch li Dios. Ut kishchap li kashlankwa li akmaye hamil chiru li Dios. Hunesep rak lakhtik naru te tsekang re li kashlankwa an. Habanan lakdavi kishkwa ut kishkia kwireb li kwankep rochben shpan nakte tsokak.
5: Uli Jesus kishkia kwichik reb.
7: Hokan naklain li kaholbech wain kwankil chishkia bal karuta ushmang sa lihilo bal kutan.
5: Sahun chik lihilo bal kutan ki ok li Jesus salikap li nikesh otub kwirebeb la judios ut kishcholob li shkialan chirueb li tenamit. Aran kwan hun li kwin sik lishnim u kwanke kwip oship lah fariseo ulah tsolol chakra aran yoke chril bal matish kertesi tana li ruq likuin qain salihil obal kutang renak narute shkit li Jesus li Jesus kishnau karu yoke chish koshlankil hokanak kishkere likuin sik ru
7: kwaklin shakaba kwip chirwe
5: ulikuin kikwakli ut kishakli chirwe li Jesus kishkire
7: kwan karu na kwak shpats balere karu shpanun kil salihilo balkutan manaru shpanun kil us malaklin ka us ma us shkol bal shtuam hunak malak shsach bal
5: Le Jesús ki kanachril bale cheshkhunile ot kishtere le queen sekro.
7: Chelaku.
5: Ot le queen kishtie le ru utsahkui le honala anki irali ru. Ahona ke khos o ebla fariseu ula tsolol chakra. Ot ke ok chishtie bal chiri bile ri charunak teshkhit le Jesús. Sahun likutan Ko'oli Jesús chitihok sashben hun litzul kishnum silik ochtin chitihok chiruli Dios nakaksakel kishbokeb listolom utkishtik rueb likablahu sashchankeb utkishkeb chok apostol hane main li apostol likishtik rueb lach Simon likishke ahkui Pedro chok kaba lach Andrés diritzin lach Pedro La Jacob, la Juan, la Felipe, la Bartolomé, la Mateo, la Tomás, la Jacob, Liralán, la Alfeo, la Simón, y Niquistiahui, Celote, Rey. La Judas, Liritzin, la Jacob, o la Judas Iscariote, Liquichastesin, Rey, y Jesús, Mocón, Saruke, Lishikneke, y Locre. Li Jesús, Kikube, Salitzul, Rochbene, Listolom, Utki kanasa hun nahe taqaru rochbene lishkiale chik listolom. Uli kila tenamit liki echalchak saeb li tenamit Judea ut Jerusalén. Ut kwanke bakwi liki echal saeb li tenamit li kwanke chireli palau. Jo tiro ut jo sidon. Kila he echal renak te rabilik aru tishkeli Jesús. Ut reakwi nakli Jesús tishkirte sieb likia. Utkishk irtesie bahkui likwanke ma osah musiqeh rikinem. Ulik ila tenamit te rach e bali Jesus renak te kirtesir. Aannash kirtesie rikin lishkwankilal. Uli Jesus kirin lishtolom utki ok chishke bal.
7: Us shakere la esh dine ba esh. Shmanak kwankesh chik rubel shkwankil li Dios. Us shakere la esh li teshtsoka kanak kwan. Shmanak tak ohoba kechon. Us shakere laish likyo kesh chikya baka nakkwan. Shman shirai lechon. Shmanak sakhun kutan tesh seek shman shisai lechon. Us shakere laish nakshik tesh ilek sainkaba la inlik aholbek. Us shakere laish nak tesh isik sashyanke. Ut tesh hobek sainkaba la in. Ut ta ye kere nak inka usena le. Chisahok saechon. Naktesh banu erech jokan chikohla kechol shbanak kwan khunle akhkamunkil rikili dios sachosha jokan akhwina ketsektana ebli profet khunshil ebli she tonil chikwae litenemita in habanan la esh biomesh railal chalel saeben shbanak akshe kohobe chol arin saruchichoch railal chalel saeben la esh likwanna bal arwere shbanak Takulaksh eilnak makakchik kwan kere retesh tsekank. Railal chalel seben laesh linikesh seek anak kwan. Shbanch sailechol. Shbanak mokontesh kyabak shbanch railechol. Railal chalel seben laesh linak ee lo al arin saruchichoch. Shban nebli tenemit. Hokainak kwinak kikesh lo aleb. Ebli profetak balak shban neble shetonil chikwa. Ula esh likyo kesh chi abing, re likyo kinchish kebal, chekeak re tal litin ke re, che raqeb li shik neke ilo ke re, u che banuak usilal reb li neke tsektanan e re, che tsamar usilal idios sashbene li neke ma usilan e re, u che shtiho kakwi chirisheb li neke hook e re, kuyani ta sakok shna aku, eli khum pakal re, re tish sak, kuyani ta rakh shmakbal La chaquet, que aquí la camis re. Li anditis tzamak arru re aque, que re. Utqui anitis mak arru aque, chacu, ma pat chic re kak re. Qui la esh terach nak cha bilakep le ras eritzin erikin, cha bilakesh aqui la esh rikine baan. Qui kakui li anina rao kere ne kerra, ma kash halanil li kyo kechish banunkil. Rikin li nekesh banu li maki neke pa ban, شبان نخ كويلي أنينا راوك ري نكيش را كوي كويلي نكيبانو وسلال ري نكيبانو وسلال ري ما كاش خلانيل ليوكيش شبانون كيل ركين لي نكيش بانو لي مخي نكيبابان شبان نخ كويلي أنينا بانو وسلال ري نكيش بانو وسلال ري كويلا إش نكي توني تومين كوي ري لي نكي ناو نق تشكي ري قخ ما كاش خلانيل ليوكيش شبانون كيل ركيلي نكش بانولي تخمخي نكي بابان شبان نق نكش تونيش تومين كاكوي ريب لي نكش ناو نق تشكي ريقاخ خو كانوت نق چراقب لي اني شيك نكي لو كيري چوانواق اسيلال ريب او چكيق چطو ري لي كارو تشباس اري چينكا تي روي بني ريقاخ كوي تي بانوان اشال نيم لي اخ كمون كيل لي تاكي كيري او تلا اشاق لرلاش كحول ديني مخوال ديوس هانك اشال نيمش كيوم ساشبينيب لينكا وسبش نالب لينكا نكش ناو بانتيوشينك چش اشتانانك بي او شبانك لجوكوا كوان ساچوشا نا اشتانان او مش تسيلوك آتين چرشب لراس اريتسين رينك لديوس انكا تا تسيلوك آتين چرش لأش ميتس اختانا لراس اريتسين رينك لديوس انكا تشتس اختانا لأش چكويك شماكب لراس اريتسين رينك لديوس تشكوية ماك لأش چسيك ارو ري لراس اريتسين ولديوس تشكري قخيري تشكري قخيري چي نابال چيرو لشكي لأش تشكي چي نمتخيناك لي بسلم چي كيوك چي بخيك شمانك أشال كوي چي نابال تشكري ركين لي بسلم لي تش بسوك كوي لأش هانك كوي لتا بسيك كوي ditake kere
5: le jesus kisje le khalho ki ru atin ain re blitenamit ut kisje
7: hunak muts manaru tabitish kutsh be hunak chik muts mainka tabi sa kwi palte tane sa khul shbanak muze ma hunak tsolonel nash ash kwankit lak tsolore habanan nak akat tsolri chitsakal tish tawak kwish kwankit lak tsolore كاونك نكك إيري تال لك أخشي كوانساش نقرو لأكوا ساكويتين وطنك نكك إيري تال لتسامبا كوانساش نقاكو لأات شارو نقتاكيري لأكوا ساكويتين كويسياق لك أخشي ساش نقاكو نقتوخ كوان لتسامبا ساش نقاكو لأات أتاك كاپغال او شبين كوا إسي لتسامبا كوانسا لشنقاكو لأات ري نقتات إلوغ تساقال Reri sinkili kakche kwan sash na rula kwa sakwitsin. Hokan akwi rikinli che, kwi chabil khunak che, chabil akwi li ru na ruchin. Utkwi inka us li che, li ru li na ruchin, inka akwi us. Li chabil che, inka na ru na ruchin, li inka us. Chimoko li che, inka us, na ru na ruchin li us. Utrikinli karu na ruchin, na nauma ruri che li tunk ish inka naru naru chin li igos chimokolik ish naru naru chin li uvas hokan akwi rikin li kristian li ani chabil chabil akwi li shkiom shbanom shbanak kwan li chabil al frikin ut li ani inka chabil li shkiom shbanom shbanak maka li chabil al frikin rikin li ratin li hunhunk nak otun charu li ram kau nak nekeche kakwa kakwa kwe kwinka neke banu li karu ninke hokan nak li ani na bin re li kwatin unash banu li karu ninke li huna an tin junta kete rikin hun li kwin kishki li rochoch kish ek chicham ut kish eli cimiento sashpen li pek kichali hap ut ki ut irli nima kosh sakrib li ha chiru li kap utin ka ki re kasili kap sash na ah shpan nak ki bambil chi us sash ben pek ut li ani na bin re li kwatin utin ka na shpanu li karu ninke li khuna an tin khun ta kete rikin li kwink li kishkib li rochot sash ben choch utin ka kishpek shna ah li shcimiento nak ki utir li nima li ha kosh sakrib chiru li kap Ipanelika ut kisach chehunakwa.
8: Esta fue tu programa
3: Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad